0: To su legende na Štajerskem valu.
1: Dolazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: Klub Tropicana in Wham na Štajerskem valu, 3 minute so ostale do 8.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Še Eva Bota prihaja, pa Il Divi v Vipetek.